yera yara yara kimura, que llegara o son diga, me yera yara yara kimura.